0: Aroha Nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Aotearoa toa. E whakatairanga nei i tōna Māori.
1: Kia rite mai kōtou i te kāinga i te mea titiro. Kai te rite rātou. Ai, he pakanga nui kai te hāre. Iru kai te hōtaka whakahira nei. O puku hohe.
2: Weirua. Weirua. Weirua.
3: Whare iti mai o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Kainga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: O meka meka me! O
5: meka meka!
4: O te papa o puke tarau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko te tino kupu ka whakamahia e ia, ko te āhua. He hai pērā ai i te mea kai te āhua kāpō. Kao kai te tino kāpō, pāne papa tēnā koe.
3: Āhua meke a ngā.
1: Te tangata nei he tohunga ki te waiata. I roto i ono moe moe a rāpā i rā tāwhai e mihi ana. He kōrero ruka.
7: Inga wāka toa.
1: No mātou te waimari i te mea kua tai mai te Nanny McPhee. Mr. Ross. Tēnā koe.
3: Nanny McPhee.
1: E hika mā, kai te mōhio koutou ki te whakatairanga rongo nui, ara, spray, hikoi atu, aneike, putai mai, Leon Blake. He raru raru kai te hāre, ko hoki mai anō te wahine, kore take nei ki ngā mahi whiwhiwhi, te mihi ngā kōmene. Te tangata rongo nui te ao reo irirangi, kutana taihana ko Mae FM Flavor. Aroha mai tangata e kimo winiata e mihi ana. He tohunga tonu koe.
7: Tōtene
1: koe. Kia rite mai. He katakata kai te hāre, ka rongo hoki i te wairio Māori i te rāne. Ko te āre tāwera tēnei. Kia rite mai.
3: E whakatoi ake nei.
1: Ka tiwata kia koe, Leone, ko ngā mahi whiwhiwhi te hāre ake nei.
8: Ok.
1: Karawhiua.
8: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kumaingo nei ki te pai kōwa kei o Whikipaki. Whikipaki? Whikipaki! Kupu hoi hoa mā. Whakapiki i te reo pui pui aki. Whikipaki!
1: Whikipaki kia koe.
8: Whikipaki. E arei te Whikipaki.
1: Whikipaki. Kia
3: pene kupu. Whikipaki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kumaingo nei ki te pai kōwa kei o Whikipaki i te reo pui pui aki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kōmaingo. Ai! Nei, ki te pai kōke. Whakapiki te rā
7: pūpūraki. Kia ora,
8: kā ora. Ai, ai, ai.
1: Kia paira, kia rite mai.
3: Mate
8: aha. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kōmaingo. Nei, ki te pai
1: kōke. Nei, mā paku. Ai, koe ratu take i pērā. Kia kaha koe, Kimo, kia koe te wahi.
9: A kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei o whakapiki i te reo pui pui aki.
8: Tino reo irirangi.
1: O te reo irirangi pērā.
8: Reo irirangi.
1: Kristen.
10: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei e whakapiki i te reo pui pui aki.
1: Hari kua a Nanny McPhee ia koe. No e wā mā. He whakatātai no te mahi, he aha, te aha. Ka tīmata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua ko Kristen. Haere mai.
11: Hai. Ka mau koe ngā kawe reo, ne? Kawe oro. Haere koe ko tūai. Ka kariki.
1: Hai, te mea taha.
7: Ki tēnei taha.
1: Hai. Hai. Ka pai. Ka rawhiua.
10: Mana.
7: Pana.
10: Mana.
7: Pana.
10: Ma. Ma.
7: Pa.
10: Ma.
7: Pa.
10: Mana.
7: Mana.
10: Karu.
7: Karu.
10: Here.
7: Here.
10: Koito.
7: Koito.
10: Tiwari.
7: Tiwari.
10: Iarere. Tiarere.
7: Tiare.
10: Iarere.
7: Kiarere.
10: Pukukata.
7: Pukukata.
10: Māori ori.
7: Paoke oke.
10: Māori ori.
1: Ai, te paoke oke. Turupa.
10: Hui hui.
7: Ui ui.
10: Hui hui.
7: Hui hui. Ah.
10: Hui, hui!
1: Hui,
10: Riringi!
7: Ririki!
10: Riringi!
7: Riringi!
10: Oh! Pote te tanga!
7: Ha!
10: Pote
7: te...
10: Te...
7: Pote te...
10: Pote te...
7: Pote te ke!
1: Pakapichi! Pakapichi!
10: Pakapichi!
1: Ana! Ana!
3: Ana!
1: Nei, ka pai.
5: Ko rite, ka pahaka. Ka pahaka.
10: Ka pa, ka pahaka.
5: Ka pahaka. Pinaki tanga.
10: Pinaki.
5: Pinaki.
10: Pinaki.
5: Tanga.
10: Pinaki tanga.
5: Te pane kire tanga. Te pane.
10: Te pane kire tanga.
5: Te pane kire tanga.
10: Te pane kire tanga.
5: Maori.
10: Maori.
5: Mati mati.
10: Mati mati.
5: Whakanakana.
10: Whakanakana.
5: Mahuri.
10: Maori.
5: Mahuri.
10: Maulin.
5: Mātanga.
10: Pātanga.
5: Mātanga.
10: Pātara.
5: Mātanga.
10: Mātanga.
5: Ai.
12: Amai, amai.
5: Puanani.
10: Pukaki.
5: Pua.
10: Pua.
5: Nani.
10: Puanani.
12: Why,
5: why?
10: Why, why?
5: Pete. Pete.
10: Fiti.
1: Whakawhi kua mutu kōrua tahi. Tēnā pai. Me te pai o ngā mahi e mihi ana kia kōrua tahi.
13: Pete.
10: Pete.
1: Tērā, tērā taha.
13: Pete.
1: Ka pai. O, ko tango i ngā mōhiti.
3: Kia kite.
1: Kia kite ahi koe.
12: Kua rite.
3: Kua rite.
12: Au mihi.
3: Hau mihi.
12: Au mihi.
3: Au mihi.
12: Mai oha.
3: Mai hoha.
12: Oha.
1: Mai hoha.
3: Mai hoha. Mai, ko mai oha taki ramuti.
12: Ka ranga ranga.
3: Ka ranga ranga.
12: Whai kōrero.
3: Whai...
12: Whai kōrero.
3: Whai kōrero.
12: Whakatau. Whakatau.
3: Whakatau. Whakatau.
12: Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
3: Pōwhiri.
12: Ai. Whakarite rite.
3: Mata kite kite.
12: Whaka.
3: Whaka eke.
12: Rite rite.
3: Whaka
12: rite rite.
3: Whaka rite rite.
12: Ka pai. Mō tea tea.
3: Mō tea
12: tea. Mō tea tea.
3: Mō tea tea. Mō tea tea.
12: Wairua. Wairua.
3: Wairua.
12: Marae.
3: Marae.
12: Ka pai. Mara kautane.
3: Hare, hare mai.
13: Kare kau e tāne.
1: Mara kau e tāne. Whakawhiti kōrua. Hare
5: mai.
1: Whakawhiti kōrua.
13: Kare kau e tāne. Mara kau e tāne.
3: Iyo. Tēnā pohe e tēnā.
1: E hia kēne. E hia kēne.
3: Mane tūre. Rāk, oh, tīmata?
12: Ai.
3: Rākai hautū.
12: Hautū.
3: Rākai hautū.
12: Ngā ngā ngautū.
3: Tō...
14: Kine, kine.
12: Tōna tēnei tēnei. Tō tēnei tēnei.
3: Tō kine, kine. Tō
12: kiri kiri.
3: Te matatini.
12: Te matatini.
3: Paraire.
12: Marae kai.
3: Paraire. Poro.
12: Pono.
3: Tēteki.
12: Teka.
3: Poro tēteki.
12: Poro tēteki.
3: Whakatere.
12: Whakateke. Whakatere.
3: Ara hura.
12: Hauhure.
3: Ara hura.
12: Paipera.
3: Paipera.
1: Tēnā kōrua kōrua tū. Ka Harry. Hika mā.
12: I wāhi ke o ku whakarāhu.
1: Kain te, tāwana i te he ngā whakaro i puta mai tētai e kupu whakateke. Hika mā. Ka tahi rā hoki. Ngā reira, ahakoa te rere ke o ngā kupu ko te tumana ko ia i te kata koutou i te kāinga. Koeira te mea rui e rongo nei koutou i te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga tuarua. Kia pai te whakatā. E te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei i te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe i wāinga nui i ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana kia koutou pānia mā.
11: Hara i te mea hea.
1: Hara i te mea hea. Hara i te hāmama. Koe rā te mea kātoa. Koe rā taki. Aha ko ngā kurere ke. Wena e hika mā. Tohe a te kupu e hāre ke nei. Ko te kaupapa i te rānei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kei tēnei te taha whakahe. Anei reka timata ki a koe, Leon. Ki a koe te wā.
8: Kia ora tātou. Kei te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēne mea i te mita. E mara, a koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo. Kei te mohio koe, kei te tino whakahe koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anohu ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki. Tēnei rā te mihi atu ki a koe. Tai atu anohu ki tōku te ururuhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kai te mōio tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero, i roto i te waonui a tāne, a rāke ngā momo manu katoa. E hara i te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kao, ki te pērā, kātahi te waonui maroke ko tērā.
9: Kātahi.
8: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Ko pai te reo, kei te pai noe o te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
3: Kia ora, ngā mihi, ngā mihi. Hei aha te mita e kare mā.
8: Kia ora,
3: e noho. Mā te mita e whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai te reo.
8: E whānui ake ai.
3: Nō reira, e pai ana te mita, mō te toko iti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne, ne, ne, ai. Kia ora. Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori i nui ake i te warutukau ōrau, nē rā kimo e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake.
8: Wau raima, he wau raima tēnei.
3: Te taone he wāhi e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Ahakoa no hea koe, ahakoa no whea koe, ahakoa no wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
8: Kei te haere no wea tō kore, no reira.
3: Kei ngā manu huna a tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene tōki nei ingoa, e kaha whakai ana ki
8: te reo mita.
3: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōki nei reo tua, tuatahi ki te ngākau. Tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngaro ngō tātou nei, kaumātou ruruhi, koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga. Nō reira, e ai ki te kore, ko te reo
11: tēnā.
3: Patu pai are he tēnei.
11: Tohu, kawai whakaorangia.
3: Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te tai tokerai, anā i makaia ngā work, nō reira, kua hek katoa ki ko. Anā, ka heke whakararo tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koi koi ana ngā mita atu. Kia ora.
7: Enoho, enoho. Kia ora koutou me tā koutou mita.
8: Kia ora e te tanata.
7: Hei aha te mita, me reo kotahi tātou i te mea. Anei te tahi tauira, anei te tahi tauira i te mea. Ka wai atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātou. Kōrero i tā rātou mita. E kōrero wai, mōhio ki tā rātou, e kōrero nei. me te mea nei e rini ana ki etahi o nā ratonga āwhina pēnei nā. Hunga no tā wāhi. Me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
8: Kia marama.
7: Hea tā kautou e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahira, tātou, tātou me. Pea o ki taua reo wai a taiwa.
9: A tēnā tātou. Tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko taka mai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero, kāri au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaaro ko tōku mita, kwenā te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui, ki te kore au e whakatairanga i tōku mita, ko wai atu e whakanui i tē rātaha. Koena te iho ki a rātau mā. Nō reira ki au nei, e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnā iwi. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri, e nā kupu a tāhua ka taka mai a Tainui, me te ara. Nō reira. Nō reira, kia ora tātou. Rokehi.
10: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I a koe ki te reo. O matau, ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā, ngā wā i konei, kia hua i konei. Engari, i tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe hēnei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoki au ki te kāinga, ka ako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita tūturu.
8: Kei te rungo ai te mita o te
10: tai toke. Rera, he rangi, maeka! Kei te rungo ai te mita. Kau, he marungo, ko te māramatanga, te matua. Te matua o te reo, kia māramai, tātou katoa. Ki tā au e ki
8: nei. Tēnā koe te tai toke rai. Tēnā koe.
13: Ka hakae.
11: Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita, te mea matua.
8: Kei matua
11: rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore, he take o te mita. E ki ana mātou, kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka, hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka, iwa te koutou pea te pakeke. Hei reira, arohi ai te mita. Engari, tai atu ki te rā pakeke tanga, kua tata tai atu koe ki reira e kimo. Hoi anō, i mua i tēnā, me whai i te reo whānui, e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinaki nū, kaua e hiho hiho. Kaua e whai i ngā mita, ngā kapō raru raru noi hoa ki te hine ngaro o te tangata.
8: Kia ora tātou. Tahi anō kā kite i te kaharūkahu o etahi o koutou. E te tuahine, ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mohio ana koe, koe rā tētahi tohu e ki ai koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu e ātaki. Ne, kei te mohio kē tātou, he Māori tātou. E harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hiehia kia ki tātou, a no mea iwi a hau. Me pēha koe mohio ai no mea iwi atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e ki tea e ramona.
13: E iwi, me, te kau maru, ai, toru o iwi.
8: E pupuri ana au ki, te, ki aku mita katoa. No ngā iwi maha hau, no te tai toke rau, no te tai tonga, no te hau āru, no te rāwhiti a hau, no te kohu, no reira ko aku kupu, ko aku, ko ngā tangi o tōku reo, no e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noeho te reo Māori. Me aro kē tātā me mātua aro i nāine ki te mita. Mātua aro ki te mita. Nā reira e hoa mā koe ia tērā ko te wāhanga tau tohe tohe. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu pahu. Tau tohe tohe waiganu i ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā mō te wā pakune e mohio nei au. Hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Kata anō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te hāre tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoero ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma. Ai, nā reira kai te mohio ke koutou i te kāinga kai te tau o rite ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira, mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whakaihuaka. Ko te wāhanga e hāre ake nei e huama ngā mahi rota rota. Ka timata kia koutou pānia kai a koe te wā.
9: Kana.
10: Ruanga kupu.
9: Toru kupu.
10: Kupu tuatahi.
8: Tumeke. Aue.
10: Kātahi.
8: Anu anu. Wehi wehi.
10: Wehi. Wehina.
8: Te ahua nei māma tērā. Ai, ho mai ki a te mea.
10: Hai, ana mahi whakaari.
13: Kia ara, kia ara. Kia ara.
10: Whanga kumu.
13: Kai, iti.
12: A,
13: ka,
12: o,
13: ki,
12: i,
13: ki.
12: E,
13: e,
12: e,
13: e, e, toru.
9: Nga mea.
13: Nga mea.
12: Ke, i.
13: Nga mea nui.
12: E, e. A, e, e, e.
13: E, e, e, e, e, e, ana. E, e, e, pa ikara ana.
12: Fau.
13: Tārai.
9: Hai, hai.
1: Look it.
3: Lily. Lily. Tera ngarara.
10: Ngarara.
3: Ai.
9: Hari te whakaero.
10: Te ngarara kai te rākau.
7: Tatau.
10: Ka kai te rākau.
3: Hei te wā, kai he te
10: rākau.
3: Hei te karaka.
1: E iro, e iro.
7: Hei te tika. Ngā pai. Hei ka ngā.
1: Kia
9: ora.
1: E kōruri nei, rūta i taku tūru.
8: Nega ji te kōruri i taku, taku manawa.
10: Ka putu sahi. Kakariki, hāte.
3: Pango.
9: Tiki.
10: Ma.
3: Tiki. Ma. Pango ma.
9: Ma.
3: Ma. Tuarua. Te.
10: Ma te.
3: Ma te.
8: Ma te. Ma te. Kahukura karere te.
3: Ma te aha.
10: I tēnā.
3: I tēnā.
10: Ma te aha i tēnā.
3: Ma te aha i tēnā. Oh. Oh.
7: Yeah. Oh.
3: Ma te aha i tēnā.
8: Mea ia he mā ia.
7: Nā taku, harikoa.
10: Kiri.
8: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu, pī, pī. Ngaro. A wairoa. Ai, pūrere hua.
3: E whena, e toromi ana.
9: Ah, ne, kupu tūra. Tawhiti.
8: Atu.
9: Tua.
8: Atu. Tua.
3: Wai tēnā.
8: Ake. Iho. Atu.
9: Huri.
8: Mai. Anga.
9: Kowaro.
3: Tauaro.
8: R.
3: Pihuka.
8: Ki tua.
9: Kupu tūtai.
8: Tuatahi.
7: O, kuariri.
8: Where? Waka? Why? Why?
3: Tai hoa ka mi a te tarau.
8: Wā papa. Wā papa. Ha te
9: mai.
3: Haurangi. He momo manu. He momo.
8: Patu paiare he. Haua.
3: Ika.
8: Haua.
10: Haua.
8: Kau.
7: Pamitu. Aroha mai.
8: Te mehi.

0: Kvöríti, kíti, panna.
1: Panna.
0: Panna, manna, kanna, tanna, fanna.
1: Wow.
0: Anna, anna.
1: Wow,
0: anna. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, anna. Wow, wow, anna.
2: Wow,
0: wow, anna. Cray, cray.
3: Wow.
4: E whianga kupu, kotahi.
2: Kotahi te kupu.
4: Patsu paere.
2: E whanga.
4: Whanga ku.
2: Ku. Ai. Toru.
4: Three. Three. Kimi.
2: Ai, he rite ki te oro.
4: Oh.
2: Kimi, kimi.
4: Rapu. Rapu.
5: I roto I te deo pākehā.
0: He aha tēnei ke mū. Takahi, huri.
1: He hāmene, me hāmene.
2: Ai, mea tū tahi.
0: Koe te hitāna
2: tani. Kia ora,
4: kia
2: ora. Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahi.
0: Wai, me hoki.
2: Ai, tū arua.
4: Au.
2: Au. Koe, tāne. Mi, mi, mi. Mi.
4: Koro.
0: Patua tēnei, karare e tiare.
1: Patua.
0: Kia kahuri.
1: Kahuri. Kahuri. Kahuri.
2: Hea te kōrero. Hea te kōrero.
1: Hea te kōrero.
5: We keneru.
2: Oh. We keneru.
1: Kari, paku, we keneru. E noho, e noho. Huano e huamba, te awenei kua kitia te toa. O tēnei taha anō. Tēnā kōtau. Ah, hika mā.
0: Whanau
1: tātou, etu, etu.
4: Yeah, he waiwa tērā.
1: Weke neru. Whanau e homa kia koutou i te kāinga, kia kaha ki te kōrero Māori, ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui, me ngana tātou ki te kōrero i te reo. I ngā wā katoa, nā reira mo te wā poto nei, hoki mai anō, ki te ohotaka nei o pukuhohe, pō marie.